0: na no hwase
1: ah sister aduane ba kwa ba no ama wo kuna di eho kasa wo hye fufu ase fufu a fufu ade shi su 2 o'clock 5:30 na fufu ni nyamne enya nya ready
0: aden
1: e wo kuru table so
0: aden
1: na wo kasa okonya oba oba ɔde fufu si su 3 na babo 4:30 na shi table so sister wo enya obi osura wurade a waso ba ye hye o
0: ya obi ja okra
1: ukuru na wone sa no wo ba bi nam chene ni biriburu ta
0: she
1: na dia me wone sa ade ba onipa ya wompe o
0: pe
1: ɔtwe ne ho a
0: amen
1: e shanke urade
0: amen
1: sala ji aduane no wo ye ne ntente se me ka sei o na sala sase she be shedi kura nim nyam
0: ade
1: aduane pa pa pa.

0: ho ban wa ho yen so fi obane fo ni hie nyinaamu ena na peda wase ne tie fo ni adwuma fo nyina ye de ho hye ho se do yi mu humegu wasem so wasem nya ahoden wona woda yale mpa so aspiti ahoduo
1: jesus
0: ensem koma mo ya de sane fa wo die ewo yesu kristo
1: yes lord
0: wona wo bubu egu awade mensem empaja mo fi kata so ewo yesu kristo die
1: jesus
0: wona wo yale ahoduo amane ne atete ye ne so wo madru wo hye ho konfo ena mo wasem so sanka ni nyina wo yesu kristo die mu
1: jesus
0: wade matumi ni ohun sa ta wasem chi onkua we e na mofra so ugya ni a ye kani pasam
1: tori
0: padu esi gya ni fa otumi no nsa hye ma era wasisa na pe yoro ho odi amaye enu nim gye no nyansa no uhuru mu udegu ye mu o yesu di mu nti amen
1: amen ando pe ti asema ba unche na fa bo bla enanu pe asema ba unche ya to asem pani di se forgive and forget
2: fachanama urefi
1: ishanke urade
2: amen
1: esese wode che
2: asama urefi
1: na osansuma urade
2: efi
0: we you fruit him
2: yes
1: na you fruit him and pay fruit him ka sembi o se jaimen ka de itimi jai nemu you fruit him de
2: ah de baye de
1: ishanke urade
2: amen
1: so pese ukọ osoro ahimamu a adia esese usua ye kọ heaven a emra etoso mienu uyi emra mi esesi hwa uyi mienu si hwa de edi wonipa ewura nyankopon ahimiem eye bone fache shankewura de
2: na kwasem
1: na de obesidi ade
2: ade ache no
1: ba bia bone fache ene ho no otan ena aye ho ma
2: na kwasem
1: eti awalefo mpo sey ntimi mfa ye ho ye ho ye bone ne ye mfom so ngiche ye ho a eye problem ishanke urade
2: amen
1: ti ode cha na wo ma wani so ye de e da ho
2: na kwasem
1: oso hu said you be see ni nipa bia nante so bi nyawo na so de duro begu waduane mu a ene ne nyaka
2: nkole
1: nemum uma wani da ho e wo sai ni mpa no nemum uma sai ni mpa no me ya wotamfo ame ye sentidia ensi wani
2: god bless you
1: ishanke urade
2: amen
1: ti bible say mu hu said e mu be see bua obia
0: Nacha jaya deye nipa befumu.
1: Nacha saye deye nipa befumu.
2: Saa.
1: Ede ya suwa.
0: Uso befumu ubi.
1: Uso befumu ubi.
2: Uye nipa.
1: Nti sebi ye. Enano pe uwarina mna dumpisho. Na uboni ya udina nula nyuna wankunu wa shansuno diye nedi ya cha uono. Sana uso se uso uso uuse. Uso di.
0: Unyandi ya
1: mechi. Nipa bi fumusu wa becha uono. Dalete si biti muwa diwe jumemu. Ishanke urade
2: amen
1: headmaster sibiti mo dinu adwuma
2: mu
1: said you obesia

0: tasi guani apostle si
1: twa mo good in
0: I say ni ni ye free ah how about the show you
1: I
0: want to run with some co headquarters
2: found je shem ko fo ho ah edison no mo ye
0: because oba e won mu di sika no no so ba wa Ishaka urade
1: ye
2: nyina ye head apostle we head for the one o mo nyinti hwe hu ye o sofo wa ba no
0: Ishaka urade
1: di amen
0: eni pa bi timi fa bo ne nche wo wiase ema kuom ye timi fa bo ne nche
1: okwasem
0: ye timi kwa ye mpo na ma ku fo kwa ye na ye che take away ne mort
1: isi da
0: ye timi cha na take away na shot na fa kan nam ne mort
2: eni cook
0: eno ano no
2: nka kunku pu
0: na akwasha ne minim e ye na de asoro kwa ye a ye wo ma ye ma
2: eni
0: take away ne ay
2: me na cook
0: e ye de duri aso aye na cook akoko bi e de ma me ne kese
1: aso yale
0: ishake ura de
2: se aso de
0: ayi ni aso ne mu na we ja aso le no
1: isi obi o
0: sister ada na to ma aso me show sa o se obi aso me shi ni bia no wanye kese da
1: eh de bi odun
0: jam bia na woni pa bia no he obi aso me shi no na aso me hanu no onya diabetes
1: eh
0: onya kuma yale
1: high blood pressure
0: hard blood pressure and osansu nya hard blood pressure ono ne pressure no onya no double
1: eh
0: onya ntese de ati wa yanfa bibia nhye wanu ma na wu ni
2: me yali asofo nam aso le am ehe ma osansu no ye omuni me
1: be bi si da bi si pendigo bi pendigo
0: o jibe fa bo ne nche
2: me yali ma me
0: ba bo ne se so lonku aye obone a kanani wo yale da ho na asole ya mehwe
2: ai
0: ma asole mpanfu ohu wo mfo mso a wo maye
2: omfo ma asole
1: nisi obi o
0: na ehye ne mu
1: sofo
0: na
1: asole
0: wo sia na na wo ma asole o
2: me
1: as in the come bible
0: meba na ehye ne mu
1: eh
0: obi odi asem hye ne mu bia wo nyi nche
1: ntumi nya kese
0: eh shaka urade
1: amen
2: entare wo nya wa kuma
0: mu ntimi mi hye me ne kapre but still bo ho me no I say gan eska yin nam hye
1: so nka so nyu bi adwan bane
0: because o time ya o time kwa
1: adie
0: meti we menwire obi ho asem nhyemmu
1: dabi
0: so what the satire we are say we nyin mo
1: wow
0: eti na nkwala ho odin no
1: nanka
0: nkwala ho odin a omu we nyina a kire say
1: o nyin he
0: o nyin he
1: me boni mo bi
0: akora nfa ni ya ho asem nhyem ni tirimu ja awu for mo be tra ho ya fight to tu mo se na nkwala no da
2: obi di agro
0: tieniye pa baby at siwo etu hospital sa ya sha e ma ne mama hwanum ne doso
1: e ma bebere
0: o kwa o sa
1: ma doso
0: sa ekuo mi esa we e ma fra e mama
2: ene ma
0: ene e ma wo mo mo kwa hospital mo pa ye ma
2: ma pressure
1: di obi di aye mi
0: o tumi ni kuru bi a wo sho no ho adwen e sha ni mu a ne kwa no do betra wi
1: ya stroke bi timi ya stroke ni na stroke
2: o be ma ade ade aye mi mu refi
0: o ti me dwene sa na ka bo na ta so pew
1: obodi tato
0: je ke urade
1: amen
0: obi kura to le san ba ho obi mfom sho wa ye no lord ya san ba ho ti se de wa firi obi ntuma
2: aja e mali bi so obi sa quotation last 2 weeks mo di asole a o ti me de bo refi be
1: ye
2: ni kura ne be mfem ya
0: san quotation ya ye ko tui enu na quotation be ni yusi obi mo ba ko oba ema ba kokura do wa ebeti wa quotation ni wura fi
2: ese de obidia ye no
0: ife ese de obidia ye no
1: ese ni mu
0: sister ada na wo han ni padua ne sa fa bo ne che Leviticus 19:18 ahoya me de kese
2: and tell who ni akuma mu
0: and tell who ni akuma
2: ka wo yonko ni
0: ka wo yonko ni
2: wa shwale obo
0: wa shwale obo
2: and tore na enya nkro fo ma ho mla
0: enya ni pa de se ne ho mla se po
2: do yonko se ho
0: na do yonko se de en fa ni pa wo se mi shawu mu na ugbu mu
2: da wa so obi wa de akere ni sofo kra fo mu a
1: nanka
2: sofo no yina tan
0: na yon fo mu a yina tan
2: sofo ma
0: so pe yina fo mu a
2: sofo ma na
0: ni
2: na na so ka chem na anya me de
0: anya de wa no kwasem ni ayie ne ye kwa ya mo ma mot de dwe so mo ma ekoku no no kwasem me ka se me da na me bua
2: anya me de kra
0: ba bo se kan wo na ni
2: so ye obi a we nya sani no be de hwa se a obepa wo che wo en fo de sofo wo
0: na on chem nkyira wo de eti a che mot na na ekoduru wa wo nya koku
1: nanka
0: e bi pa na mot na
1: sa on fa se utrim
0: hey

ya ne se ne ba na dwuma ye na di ne ba mane no a obeba busua ne nyina ho se ne ba mane no eh me ba kwa ku de ma ngo no a eh ena no ya 100 pounds anche bia no san de 300 no oton ne ba no tu bo hwan sai wo ba no ya te no te wow do touch na ma te wo ba no pena ma fo asase e ka eh asume sia wa wi de na ma me be ye mo

0: Proverbs 10. Tri ni ni na no ayi nyansa di. Twaso.
1: Na tachirema kontonchi die.
0: Na tachirema kontonchi die.
1: Ubetwa.
0: Eti wa tri ni ni die firi wa no mu ba. Ya sema man koso ni mpuntu ni nyansa. Tufo, otini nini? Sa wo be bie wa no a, wa no ne ye nkoso mpuntu o. Ani ya futu. Tini nini bie bie no. Ya no. Usa tamre se ba ya pepepe na gana fo ye di esegu ye ti. Obi ashi, hey, atamre sa ba de ye wu, ye wu. Enye ye, enye. Usa mpa anso. Sanki ye, he? So, David. Mo ejapaye no. Ofenda no mbom David isu. Se ura ya kone isha o ya bofra. Solomon. Mani nyansa ni nimdiene bie na no. Na tina jinim. No ontimi mu o mine first o ya bofra no mine no soso han shenke urade din eti David ensama wo mo kegu David so no David betra na kunya sika o shiegu o mine num no president bia no wo benya bi wo Israel da yanswe tamris be ba ya na yawu mo de mo bo hu baby dollars be kwa na ye keke hu wo no be shia nua wo baby dollars he wo de mo bo hu heaven na ebegu oh Ya do this is one yes yes ye keka meboa. O se na ye adwuma o ya bla bom. Na ye adwuma no. Eti ba ta ya ubie bie wa no kire wo ma. Me ba adwa de yes yes na wa sei. Adwa. Se se mponi so ndi onyina me ma na obehwe o mu firi. Na da na nim na twen no. Adwa de onsuo de obo wa bon. Adwa de se bisi okọ kire de wonya Eyi kura 20 kura na urade na aboa no ampa so kura no kwetre exam sia 75 wo de kwa ye chobba adwuma kura ye nyi no de o ke guso ye o ke wo o se na wushia yane a fufuo na o fro ma na se ye ma wa o se ye ma ye ma because akura no won fie na fie num ne fie sia no ani fie mienu no se wo sue fufuo de si wo de wo mane to ho na wo duro ne da ho na wo tena se na akora ne fie miensa no be so wo manu ma wo shim na wo shim wo mane wa saka kire se fami wanyi ni kura na mse be wa on so onyi ni ya no frena wo ma on so onyi ni ya no wo sue fufuo na wo frena wo ma Because o shano o kato nanim. Se wan yini kura anam se bewa. Eye juma. Aba tai bebre, wamba nu masem ni edi kuye ma o BC, any secondary schools. Bon 1, bon 2, bon 3 ni nyina. Ye ma me noma, ye papa noma. Wadwa se se mpo no wasa se se. Unyina mema na be. Adwa de se mema na be fa ni firi. San sani ba okọ he na dudu ba ko o de se ma ka kire o ble ble ble o banyem na onyem a wa be fa me ntoma ba ko o se a o baba na

0: onim
1: ti wonim
0: nti eti no form 1 fo onkote 11 mumo shema wo mo manabu bako ofo shefo mo shem bangeres oba wa duma hobi na de asi ni o eti oba ka ho ananam shehe se duma guess no omo ye 100 ya na mu 99 na nyima one na aka ne yememe ba me makura genet she wo she tibia o kuta remote bebi ya be ma ne wo ba kisi no pew no de ko tv 3 se metura no de ko tv 3 owa no wa san de aba ho oba ho na so o mu gusu a hey baisha 1 wo wo de bebi ya ye kesi na ho na wo ye sei sei abada na wonyim abada na wonyim na san kwa lank tinkiti maya binwa wo ma biba bana nse se di musi ha dwene wo gana ha no especially nkofobia ye fe sa Abigail of one.
1: Christabel.
0: Dinah.
1: Annabelle.
0: Cynthia. Shaf one o'clock.

1 2 3 4 boga bako sori do pega ni sa eh my friend look now obi sam brofo are you o hwe mi se na se adwa bugu mi so hey my friend now I call you I want you to disperse with this people doesn't do all out of town bitch me suffer motherfucker me na me shock when this na wie brofo no my brother na hwe ni se na brother to buase na ko hoja na wa ko di pampo ni pa ni hello na di pa ma wo ne ewiase ne ndwene se baabi a obi ntra ho obi atra ho e de na wo ya brochi obi akwa gwa ho obi ti wa na wo kọ abrochi ese soja djuma akọ soja wa nya jenna ken soja ni chira no ho afa ne foforo no ha ha eyie ba wo de ni uniform ni nam na kura se wo sampran sampran o ya so obi abu kakra bi hey wa cheki ayo ma captain boko ewiase de wo en dia prefer to kwa ganaya wo kasadi ni se sinu wasi gana kuita ni semse kuita. And every far way. Oko, ya de matiti, France ago di ya blasi plenu. Plenu ni bodyguard ba kukule inu asa siwe so. Oko da ufi. Na ya de ma way. O blasu ya osu ye kese. E woman na wesu ya wubiye suye mbiye jau. Debi dankwa nu mbuzi ya nom, Professor Dubwa ilu. E na omu nina kwa. Ya na wini. Eti ni bi frem ya so. Matra steady Bible huse. Kukule da wini. Na ya nam se urade fa ninchaw. E urade, wa ninchaw. Oda fwa. Misha ya no ya mbom. School band wako. Na wena mama dwe bi wisa ne se ne mobile phone number ye sei vasi nipa bie na no a 0207 ne wa shase ye na ye mbo vasi nipa o ni wura fi ne wo se only 0 no ba ko abcd num na ba ko 123 nam ka chen se wa bon e ti won sana chic